0: Давай сүндігінінса. Кипс FM 98.3 MHz. Your companion.
1: Кипс. Дай чек.
2: Охіле біліфіку 7 вазе кутсо.
3: Keeps you cool.
4: Keeps you alive.
5: Keeps you entertained. Keeps 98.3 FM. Your companion. Your companion. Your companion.
6: Just move your feet. Just move your feet. Enjoy the dance beat. Enjoy the dance beat.